Tôi chọn để cô ra lia ở quá em gặp bây giờ vô nên ngồi ở bên cửa sẽ Vincent Moria xin ngồi ở nhà Vincent Moria sẽ có tụi mình ngồi chơi sẽ family ở nhà mà quá quá thì cần nó cửa ra qua Robert Lee nhà mà quá cửa South Murango nhà sai ai mà tiêu vô vậy mu